Posebno mesto во историјата на градот Битола за земат Црвената и Белата воена касарна. Тие биле изградени во периодот од 1837 до 1844 година и во нив биле сместени околу 30.000 војници, пешадија, артилерија и конјаница. Во 1845 година била изградена воената академија, која се уште и ден денес постои. Денес е музеј на град Битола. Воената академија е посебно значајна, бидејќи во неја се школувал таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататурк. За касарните и за младите војници и љубовта помеѓу нив и девојките се пее во многу познатата песна «Сношти поминав заминав покрај битолските касарни». Еве, се уште до ден денес песната е актуелна.

0: групата постои 15-тина години. Значи, имаме до сега снимано еден солистички албум, имаме направено доста кавери, значи обработки на стари македонски чалгиски песни, имаме ново компонирани снимани во проекте, веќе и обработка на уште многу песни. Значи, постоиме, обстојуваме, се трудиме и да снимаме, и да заработуваме од музиката, и да оставиме нешто на идните поколенија.
1: Втората песна е «Не се фаќај до недонке» и се опева за љубовта нивна и за војникот мод кој заминал за војска, конкретно така, и за љубовта меѓу нив двајца.

Сакам да кажам дека македонската музика е многу блиска со турската музика. Прво ритмите, малоритмите, 7 осмини, 9 осмини ги користиме многу и во Македонија, ги користиме многу и во Турција. Се дали турците се под влијание на македонците или македонците под влијание на турците, јас би кажал дека и тоа од давнина, да, истовремено тоа би од византиската музика е некој си склоп. Значи и во Балканот и Турција имаме многу слични не само ритмиката, туку и мелоризмите и мелодиската линија е многу слична меѓу македонците и турците. И ние како македонци, пошто ја сакаме турската музика, ја сакаме, ги сакаме и турците како народ и се надеваме дека еднаш, како што распомена Аце, дека би имале настав во Турција. Има доста, значи, турци кои живееле овде, во, нарочито во Битола, во градот кај што снимаме, па низ годините се преселиле, се вратиле на старите огништа во Истанбул. Има една населба што е баш со битолчани. Се надевам дека некојаш би пошле таму и би настапувале, би била голема чест и радост за нас.

Да би се надополнал. Ја значи пембе оро е кларинетско оро. Битола како поднебие родила многу музичари, многу квалитетни музичари. Ето од битола потекнуваат и едни од најдобрите два кларинетисти македонци. Од поново време, значи Тале Огневски, што е основоположник на кларинетизмо во битола и во Македонија, и професорот Стојан Трајковски. Значи, музиката, како што напоменав преге, е многу близка македонската и турската и подносно инструментите. Ете, ние и денес изведваме, значи, песните и орото изведено со кларинет, со канон, виолина, чело, тарабука, хармоника. Значи, инструментите што се користат во Македонија, истите се користат и во Турција, истите се користат и во Грција, и во Ерменија. Значи, цел Балкан, ама македонската и турската музика, до некаде и албанската, е, значи, печатоко е дека потекнуваат од едно исто жариште и тие исто е творењето, само јазиците на кои се пренесува, значи гласот, е многу различен.

0: Здраво, пријатели, ние сме група Оскар. Значи денес е наша чест и задоволство да соработуваме со вас. Значи ќе снимаме неколку песни за TRT Music. Песните беа снимани во објектот што е за мене, тоа е сарајот на Керим Паша. Значи тоа е граден во 1909-тата, 10 години е граден до 1919-та. Па бил возобновуван од пред година две, во Битола е возобновен целосно, значи сега како што изгледа тоа здание. Значи тоа е заведен како домот на ЈНА, иначе ние си го викаме офицерски дом на Битола, убаво здание, таму се прават концерти.
1: Првата песна што ја испеавме тука на ова прекрасно место е Битола мрден крај, текстот писец е Айрен Дендемировски. Тој од Битола кој имам напишано многу песни за македонската естрада и за градот Битола конкретно. Во песната се зборува за градот Битола и за битолчето.

0: групата постои 15-тина години. Значи, имаме до сега снимано еден солистички албум, имаме направено доста кавери, значи обработки на стари македонски чалгиски песни, имаме ново компонирани снимани во проекте, веќе и обработка на уште многу песни. Значи, постоиме, обстојуваме, се трудиме и да снимаме, и да заработуваме од музиката, и да оставиме нешто на идните поколенија.
1: Втората песна е «Не се фаќај до недонке», и сопева за љубовта нивна и за војникот мот кој заминал за војска, конкретно така, и за љубовта меѓу нив два.

Сакам да кажам дека македонската музика е многу блиска со турската музика. Прво ритмите, мелоритмите, 7 осмини, 9 осмини ги користиме многу и во Македонија, ги користиме многу и во Турција. Сега дали турците се под влијание на македонците или македонците под влијание на турците, јас би кажал дека и тоа од дамнина, да, истовремено тоа би од византиската музика е некој си склоп. Значи и во Балканот и Турција имаме многу слични не само ритмиката, туку и мелоритмите и мелодиската линија е многу слична меѓу македонците и турците. И ние како македонци, пошто ја сакаме турската музика, ја сакаме, ги сакаме и турците како народ и се надеваме дека еднаш, како што распомена Аце, дека би имале настав во Турција. Има доста, значи, турци кои живееле овде, во, нарочито во Битола, во градот кај што снимаме, па низ годините се преселиле, се вратиле на старите огнојшта во Истанбул. Има една населба што е баш со битолчани. Се надевам дека некојаш би пошле таму и би настапувале, би била голема чест и радост за нас.

Да, би се надополнал. Ја значи пембе оро е кларинетско оро. Битола како поднебие родила многу музичари, многу квалитетни музичари. Ето од Битола потекнуваат и едни од најдобрите два кларинетисти македонци. Од поново време, значи Тале Огненовски, што е основоположник на кларинетизмо во Битола и во Македонија, и професорот Стојан Трајковски. Значи, музиката, како што напоменав преј, е многу близка македонската и турската, и подносно инструментите. Ете, ние и денес изведваме, значи, песните и орото изведено со кларинет, со канон, виолина, чело, тарабука, хармоника. Значи, инструментите што се користат во Македонија, истите се користат и во Турција, истите се користат и во Грција, и во Ерменија. Значи, цел Балкан, ама македонската и турската музика, до некаде и албанската, е, значи, ги печатоко е дека потекнуваат од едно исто жариште и тие исто е творењето, само јазиците на кои се пренесува, значи гласот, е многу различен.